Matarolo mpoti aganga katintinga batu arinara kaya na napisa ringi padre sina allo kia maka.